Овде е Радио Глас на Туркија, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 11 мај 2026 година, понеделник. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turkcell 3A, Turkcell 4A, Hotbird 13T и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата денешна емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Познати личности од турскиот свет».

0: Είναι το Βάμε Βέστη. Πρεσά το Τέρντογαν και σε σέρτεν σε Μπελγίσκατα Κράλιτσα Ματίλδα. Μπελγίσκατα Κράλιτσα Ματίλδα πρεστούβα από πώς ήταν να Τούρκια κακοντέλονται κολομσκατά μίσια. Πρεσά το Τρίζεπτα είπε Έρντογαν ούτρωβο σε Κράλιτσα τη Ματίλδα και σε σέρτεν με παλάτα τα βάκτη τη Μουίστα μου. Πόβα Σέρντογα πρεσά το Τέρντογαν και ο Πάτωβα Ζάνκαρα κατά και πρεσούστουγαν να προγράμματα από πώς το 58 Ματαγκουίσνα от Върховният административен суд. Председател от Ердоган на церемонията се очаква да упъти поръки във връзка с останалият аманман, работата, що извършена в отсутството и реформите.
1: Белгийската кралица Матилда го посети Байкар. Како дело от Белгийската економска мисия, кралицата Матилда от Белгия во рамките на официалната посета на Тюркия го посети Националният технологски център Өздемир Байрактар, къде што Байкар спроведува активности за истражување и развој и производство за своите национални и регионални беспилотни летала. Делегацијата предводена од кралицата Матилда ја сочинуваат вице-премиерот и министер за надворешни работи Максим Прево, министерот за одбрана, исто така одговорен за надворешна трговија Тео Франкен, премиерот на регионот на главниот град Брисел Борис Дилиес, премиерот на регионот Фламанда Матиас Дипендале и вице-премиерот на регионот Валонија Пиер Ив Јехолет, белгискиот амбасадор во Анкара Хендрик Вандер Велде, владени представници, представници на дипломатски мисии, академици, представници на приватниот сектор и новинари од белгискиот печат. Кралицата Матилда и делегацијата во нејзина придружба за време на нивната обиколка на Националниот технолошки центар Оздемир Байрактар беа придружувани од председателот и лидер за технологија на Байкар Селчу Байрактар и генералниот директор Халюк Байрактар. Во рамките на посетата присуствуваа и министерката за семејство и социјални услуги Махинур Оздемир Гёкташ и председателот на председателството на одбранбената индустрија професор доктор Халюк Кёргюн. Кралицата Матилда ги разгледа националните платформи за беспилотни летала на Байкар, познати по нивниот светски успех и доби детален брифинг за тековните активности за истражување и развој и производство. На крајот од посетата беше направена комеморативна фотографија пред Байкар, Акънджо Тиха, беспилотно летало за напад, изложено во Националниот технолошки центар Оздемир Байрактар. Во знак на спомен од посетата на белгиската кралица Матилда од страна на Селчу Байрактар, председателот на управниот одбор на компанијата Байкар и беше врачен модел на беспилотното летало Байрактар Кызылелма. Зборувајќи за посетата, председателот на Байкар Селчу Байрактар изјави дека се задоволни од посетата која беше реализирана за да се разговара за можностите за соработка. Байрактар изрази верување дека посетата ќе биде корисна за двете земји во однос на можностите за заеднички развој на технологијата, велејќи: сметам дека оваа иницијатива е важна за нашите заеднички напори во безбедносната архитектура во Европа. Байкар е најголемата светска компанија за беспилотни летала. Само таа со држи 60% од извозниот пазар. Тюркија држи 65%. Технологијата што ја развиваме остави свој белек во светот. Таа е многу барана од целиот свет. Саемот Саха 2026 неодамна заврши. Таме видовме голем интерес за прашањето на новите безбедностни ранливости во светот. Секој е загрижен за безбедноста на собствената нација. Байрактар нагласувајќи дека соработката е едно од најважните прашања, особено за средно големите земји и помалите држави, рече: како Тюркија ние пристапуваме кон секоја земја што ни подава рака на пријателство во сите наши пријателски братски региони со вистински пријателски и братски однос. Верувам дека ова е пристап што произлегува од културата и верувањата на нашата цивилизација. Се надевам дека оваа посета ќе биде плодна. Нагласувајќи дека светот се движи кон темна состојба, Байрактар рече: во оваа ситуација мислам дека овие соработки и сојузи се важни. Ако земјите се надпреверуваат едни со други, тоа дополнително ќе ја продабочи постојната безбедносна криза. Покрај тоа, начинот за надминување на трговските војни и проблемите поврзани со снабдувањето низ целиот свет е само преку силни сојузи и блиски врски. Најголемиот трговски партнер на Тюркија е Европа. Европа е исто така местото каде што го остваривме нашиот најголем извозен потенцијал.
0: Емин Ердоган се сретна со белгиската кралица Матилда. Емин Ердоган, белгиската кралица Матилда, која е во посета на Тюркија како дел од економската мисија, ја пречека на влезот на свечената сала на палатата Долмабахче. По поздравувањето и разговорот пред влезот, Емин Ердоган и кралицата Матилда позираа за фотографии пред кристалното скалиште на палатата пред да продолжат кон влезната сала. Подоцна Емин Ердоган и кралицата Матилда ја посетија изложбата

0: vekovne elegancije organizirano od Instituta za suzevanje, koje gore definira turskoto kulturno nasljedstvo nasljedeno od Minatoto kako dinamičan gradežen blok što je grad Idninat. Erdogan i Matilda gira zgleda proizvodite na izložba tako ima za cel da go odrazi tradicionalno to umetničko bogatstvo na Turkije preko tkajanja razvoja i dobije informacije za njih. U ramki tenobi Golkata imena Erdogana, kraljicata Matilde podari broš izrabaten od instruktora u Institutu za suzrevanje od tekotna jedna nedela, koristijeki tehnike na vezenje, a su motivi od anamska raka, hrizantema i lale.
1: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан разговараше со својот ирански колега. Според информации добиени од извори во Министерството за надворешни работи, во телефонскиот разговор меѓу двајцата шефови на дипломати, Фидан и неговиот ирански колега Аракчи, беше оценета најновата состојба во тековните мировни преговори меѓу Иран и Соединетите Американски држави.
0: Турција остро го осуди терористичкиот напад во Пакистан. Во писменото сообщение од Министерството за надворешни работи беше истакнато. Се молиме за Божија милост за оние што ги загубија животите во овој грозоморен напад и им изразуваме сочувство на нивните семејства и на народот на Пакистан. Во сообщението во кое остро се осудува терористичкиот напад врз полициската станица во погрената Хайбер Пахтунхва, се нагласува дека Турција ќе продолжи да биде солидарна со Пакистан во неизината борба против сите форми и манифестации на тероризам. Вчера беше објавено дека 15 полицајци били убиени во самоубиствен напад врз полициски контролен пункт во покрајната Хайбер Пахтунхва.
1: Глобалната флотила Сумот, која беше нападната и запрена со извршување на пиратски напад од страна на Израел додека се обидуваше да достави хуманитарна помош во Газа, додека пловеше во меѓународните води во близина на грчкиот остров Крит во Средоземното море, пристигна во пристаништето на Мармарис во југозападниот дел на Туркија. Конвојот на флотилата Сумот отплови од Барселона во април со приближно 300 активисти и 38 бродови. Турските власти ги започнаа законските постапки во врска со активистите кои пристигнаа од островот Крит, а воедно во пристаништето на Мармарис продолжуваат и правните и медицинските подготовки. По извршениот пиратски напад од страна на израелските сили врз бродовите на глобалната флотила Сумот кои пловеа за Газа за доставување хуманитарна помош уште во меѓународните води, јавните обвинители на Туркија започнаа истрага во врска со овој незаконски акт и приведувањето на турските државени кои се наоѓаа на бродовите од хуманитарната флотила.
0: Трамп ги критикуваше поранешните претседатели на Соединетите Американски држави, тврдејќи дека Иран 47 години ги попречува Соединетите Американски држави и светот. Трамп нуклеарниот договор што поранешниот претседател Барак Обама го склучи со Иран го опиша и како неуспех за Иран. Доналд Трамп истакна: Обама кон нив се однесуваше не само добро, туку и прекрасно. Тој на Иран му даде голема и многу мокна нова шанса за живот, ставајќи го Израел и сите други сојузници на страна. Подсетувајќи дека замрзнатите ирански средства беа вратени според договорот, постигнат со Соединетите Американски држави во тоа време, Трамп ја сподели пораката. Парите беа испратени во Иран во куфери и торби со авион, а иранците не можеа да поверуваат во својата среќа. Тврдејќи дека поранешниот претседател Џо Бајден беше полош од Обама, Трамп коментираше: иранците не се смеја на нашата земја, која сега е повторно одлична. Тие повеќе нема да можат да се смеа.
1: Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Туркија. Американскиот претседател Доналд Трамп го отфрли одговорот на Иран на најновиот предлог доставен од страна на Вашингтон за завршување на конфликтот меѓу двете страни. Трамп одговорот на Иран го нарече целосно неприфатлив. Иранските државни медиуми соопштија дека Техеран го доставил својот одговор на најновиот предлог на САД со посредство на пакистанските медиатори, а воедно истакна дека предлогот на САД значи предавање на Иран пред максималистичките барања на Трамп. Според тоа, одговорот на Техеран е фокусиран на завршување на војната во која се вклучени САД и Израел на различни фронтови, а особено во Либан и на разлетување на поморската безбедност. Со ваквојот најнов развој на настаните, додека процесот на преговори меѓу Техеран и Вашингтон од страна на целиот свет се следи со голема внимателност, откако и од двете страни пристигнаа негативни одговори, преговорите меѓу Иран и САД западнаа во безизлез. Според полуофицијалната иранска новинска агенција Тасним, едно од барањата на Техеран е укинување на американската блокада на Ормуцкиот теснец, а се бара и итно завршување на војната на сите фронтови и давање гаранција за ненапаѓање врз Иран. Техеран исто така бара укинување на санкциите со кои се забранува продажба на нафта по рок од 30 дена. Освен тоа, како што се вели, контрапредлогот на Иран вклучува

0: i Baranje za plaćanje na vojna ošteta od strana na Sjedinjene Američke Države i priznavanje na suverenitetot na Iran na Dortmundskiot Tesnec. Од друга страна, американските медиуми тврдат дека во замена за укинување на поморската блокада, Техеран понудил постепено повторно отворање на Ормудскиот Теснец за трговски сообраќај. Исто така се соопштува дека Иран бил подготвен да го суспендира збогатувањето на ураниумот за пократок период од 20 годишниот мораториум предложен од САД, а од друга страна одбил да ги демонтира своите нуклеарни постројки. Според Блумберг, најновата понуда на Иран вклучува разредување на дел од неговиот високо збогатен ураниум и испраќање на остатокот во трета земја, меѓутоа иранските власти побарале гаранции дека овој ураниум ќе биде вратен доколку преговорите не успеат. Од иранска страна пак на реакциите и неготувањата на американскиот председател Доналд Трамп пристигнуваат изјави дека немаат за цел да го задоволат Трамп. По процесот на преговорите меѓу Иран и САД се поизразено станува израелското влијание. Така, како што се наведува, израелскиот премиер Бенемин Нетанјаху го информирал Вашингтон дека нема да прифатат никаков договор што нема да ја прекине целосно нуклеарната програма на Иран. Според упатени избори, Тел Авив исто така предупредил дека Техеран го користи овој процес за да добие во време. Пред сви овие случувања продолжуваат и блокадите на Ормудскиот Теснец од страна на Иран и Соединетите Американски Држави. Според добиени информации, американската морнарица стационирана во регионот досега пренасочила кон алтернативни рути 57 трговски бродови кои се обидувале да влезат или да излезат од иранските пристаништа, додека биле погодени 4 бродови кои се обидувале да ја пробијат блокадата. Американскиот вестник Wall Street Journal соопшти дека новата рунда преговори меѓу Иран и Соединетите Американски Држави би можела да продолжи во Исламабад, главниот град на Пакистан, најрано следната недела.
1: Окупаторскиот Израел продолжува со нападите врз јужен Либен и покрај прекинот на огнот. Според информациите објавени од Лиманската официјална агенција ННА, Израел го прекршил прекинот на огнот, што стапи на сила на 17 април со продолжување на интензивните напади врз регионите Тир, Бин Джбейл, Марджајун и Набатија у јужен Ливан. Едно лице убиено, едно е повредено во вооружен напад со беспилотни летала врз руралната област на градот Катрани во округот Набатија. У нападите во округот Тир 13 лица се повредени, вклучувајќи 6 деца и 2 жени, а едно лице убиено. Во градот Набатија беше објавено дека едно лице е погодено од воздушен напад пред нивната продавница. Израелската армија го зголеми интензитетот на артилерискиот оган, насочен кон градот Набатија и неговата околина, додека градот Кафр Руман и областа околу електричната станица, што го снабдува регионот со електрична енергија, беа нападнети. Бројни стамени области во областите Тир, Бин Джбейл и Марджајун беа наводно цел на воздушни напади и артилериски оган. Фосфорните бомби, забранети според меѓународното право во густо населените цивилни области, беа користени и од страна Израел во Газа. Израелската армија започна интензивни воздушни напади врз Либан на 2 март, окупирајќи неколку градови на југот од земјата. Либанската влада објави дека бројот на населените лица во земјата надминал 1 милион во овој период. На 24 април американскиот председател Доналд Трамп објави дека 10-дневниот приверен прекин на огнот меѓу Либан и Израел, кој стапи на сила на 17 април, е проложен за уште 3 недели. Либанското министерство за здравство објави дека 2846 лица загинале во израелски напади од 2 март и покрај прекинот на огнот. И покрај прекинот на огнот, израелската армија продолжува со нападите и уривањето куки во јужен Либан, додека Хезболах врши напади врз израелските трупи, обвинувајќи ги за кршење на прекинот на огнот.
0: Израелската армија предупреди во однос на потенцијалниот недостиг на војници поради нападите во регионот. Началникот на Генералштабот на Израел, Ејал Замир, рече дека на израелската армија итно и се потребни многу повеќе војници поради тековните конфликти на повеќе фронтови. Зборувајќи пред комитетот на израелскиот парламент Кнесетот, Замир истакна дека армијата е фокусирана на тековните операции во Газа, Либан и Иран. Овие изјави на началникот на израелскиот генералштаб Ејал Замир доаѓаат во услови на зголеми интензии во однос на регрутирањето во армијата на ултраортодоксните евреи познати како Хареди. И покрај постигнатите договори за прекин на огнот на некои фронтови кои официјално стапија и на сила, израелската бруталност и прекрушувањата продолжуваат низ целиот регион. Емитувавме вести.

od Studot na Sibir do srceta na Azerbejdžan, Husein Džavid. Dobar den, dragi slušatelji. Etene Poftonov, ušte jedno novo položenje od programata Poznate ličnosti od Turski od svet. Во денешното продолжение од нашата програма ќе говориме за темата од студот на Сибир до срцето на Азербејджан Хусеин Джавид. Ја пренесуваме еволуацијата на експертот за меѓународни односи доктор Джемил Доачипек на оваа тема. Ако телото на една личност е погребано во безимен гроб во Сибир, ракописите што ги напишал и собирал во текот на целиот свој живот се претвораат во пепел, а неговото семејство 7 години се држи до надежта, несвесно за неговата смрт, како тоа име преживува во темнината на историјата. Денес ќе зборуваме за тоа име Хусеин Джавид. Ноќта на 24 октомври 1882 година, времето како да замрзнало во Нахчиван. Ветрот стивнал, а лисјата замолкнали. Првото икање на малиот Хусеин, кој ја прекина оваа длабока тишина, не најавуваше само раѓање на едно бебе, туку и чекорите на гени, кој ќе го потресе интелектуалниот хоризонт на турскиот свет. Но ехото на овој глас ќе биде овековечено не само преку литературни достигнувања, туку и преку епски отпор што се води со перото против идеолошката тиранија. Умот на Хусеин Джавид беше обликуван не само од книгите, туку и од цивилизацијскиот проект. Истанбул, во кој стапна во 1906 година, не беше само образовна станица за него, туку и лука на движењето Джедичилик, односно Джадинизам, кој имаше за цел да го модернизира турскиот свет. Иако посетуваше часови од гиганти како Мехмет Аки Персој, Дженап Шахабетин и Халид Зија Ушаклагил на Дарул Фуфун, тогашниот Истамбулски универзитет, тој зад сцената негуваше многу подлабоки идеали. Тој имаше тајни состаници со Исмаил Бек Гаспрале, Али Бек Хусеин Заде и Риза Тефик во неговата куќа во Кадикјој, кој траја 3 дена и 3 ноги, на кој беше одлучено турската младина во Русија да се образува во Истамбул со духот на джадедизмот без никој да забележи. Джавид беше најбрилијантниот представник на ово интелектуално наследство. Елиминацијата на Джавид, в сушност, беше стратешки потек, насочен кон уништување на тој силен јазичен и литературен мост меѓу Азербејджан и Тюркија, односно трагедијата на заедничкиот турски јазик. Во 1920-те, додека советскиот режим ги уриваше джамиите и го палеше Куранот, исто така се обидуваше да го направи обществено безверно преку друштвото на атеистите. Во најинтензивниот период на ова духовно уништување, во 1923 година, Джавид се фрли во оган, пишувајќи го своето дело «Божиот пратеник». Ова дело не беше само литературен бунт, туку и декларација за филозофскиот став на Джавид. Наспроти крвавото револуционерно разбирање на болшевиците, тој ја прифати идејата за еволуција, која се залагаше за созревање на човечката душа и општество. Одговорот на ултиматумот на режимот «Напиши што сакаме или да те нема» со пишување за животот и вистината на Божиот пратеник Мухамед во темнината на таа ера беше најшокантната и најопасната одлука што еден писател можеше да ја донесе. Во една темна ног во 1937 година Джавид беше уапсен и стргнат од самите простории каде што ги пишуваше своите бесплатни дела. Советската правда го жигоса со најсуровата етикета – шпионажа. Самиот факт дека го стекнал своето образование во Истанбул и бил студент на личности како Мехмет Акиф се сметаше за доволна основа за обвинението за предавство. Оно што беше конфискувано за време на неговото апсење не беа само лични предмети на една личност, тоа беа изгубените богатства на една нација. Фразата «Торба со рачно напишани ракописи», која неговата керка Туран Ханам со тагаја читача на протоколите, беше документ за уништување на ремек дела, чие имиња ги знаеме само денес. Меѓу тие дела, изгорени или изгубени од режимот, беа Атилла, Джингис Хан и Одмазата на Иблис. Овие дела беа преторени во пепел од менталитет, кој дури и не ги сметаше да достојни да бидат запишани. Протеран во ледените пустини на Сибир, во Магадан и Иркутс, Джавид никогаш не се откаже од пишувањето, дури ни во физички тешкотии. Немаше хартија на која да пишува, па затоа ги стураше своите чувства во веснички рубрики, дури на валкани парчиња хартија, завиткани во леп од пеканицата. Овие скинати хартии ја носат

функция, најчистата и најдостоинствената суштина на еден гений. Следните редови од едно од тие писма до неговото семејство ја откриваат човечката потреба на еден джин во екзил. Добро сум. Те бакнувам тебе и децата. Следниот пат донесете 50 манати. Џавид почина на 5 декември 1941 година во затворска болница. Но шокантната вистина беше дека неговото семејство за неговата смрт дозна дури 7 години подосна во 1948 година. 7 години неговата сопруга и децата живеа со надеж дека Џавид ќе се врати секој пат кога ќе зазвони звончето на вратата. Советите не само што сакаат да го убијат, туку и целосно да ги избришат неговите траги и гроб. Но во 1982 година, благодарение на иницијативата покрената од тогашниот азербејджански лидер Хајдер Алиев, кој презеде голем политички ризик, останките на Џавид беа ексхумирани од замрзнатото тло на Сибир. Овој настан не беше само преместување на тело, туку според зборовите на неговата керка Турананам, најголемото ослободување на Џавид и историска победа за азербејджанскиот национален дух против советското угнетување. Враќањето на неговите останки во Нахчиван по 41 година беше враќање на правдата и националниот идентитет од ледената пустина во топлата преградка на татковината. Кога Хусин Џавид рече, дури да ме убијат, јас ке живеам, тој не посакуваше, туку ја извекуваше вистината. Додека режимот што го обвини за шпионажа ги запали неговите дела и го остави да умре во Сибир, режимот беше фрлен во ѓубрето на историјата. Џавид денес живее во обединувачкиот јазик и неизгасливиот факел на турскиот свет. Џавид, најголемиот доказ дека перото на уметникот ја надживува тиранијата на една империја, продолжува да чука во срцето на турскиот свет. Драги слушатели, ја слушнавте евалуацијата на експертот за меѓународни односи доктор Џемил Доаџибек. Се надеваме дека повторно ќе се видиме следната недела со некоја нова тема. До слушање и пријатно!

Почитувани слушатели, овде завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час на ТРТ Радио Глас на Туркије. За денеска толку ќе бидеме повторно заедно утре во исто време и на истава бранува должина. До тогаш, што слушање.